0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Iako je ona, pod navodnim znacima, najgora djevojka ikad, zabluda je da je riječ o super seksualnoj ludoj partijanerki. Zapravo je, po ličnom priznanju, prilično antisocijalna. Istina, zna izaći van da si da oduška, ali većinu vremena u stvari provodi kreirajući muziku i odjeću te snimajući vizuale. Od organizatora koncerata traži paket Budweisera u staklenim bocama, lažne maramice za skidanje šminke, džumbirove kuglice i čaj sa medom i limunom. Obožava žive nastupe jer tek tada, uz reakciju publike, osjeti pravu energiju i zapravo sazna punu snagu pjesama. Svoj modni stil opisuje kao spoj romantičnog ženstvenog i dječačkog uličnog sa elementima vintage princeze iz rodnog joj Saint Louisa. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam nadolazeću pop zvijezdu, odnosno američku pjevačicu Slater, te njen najnoviji uradak Worst Girl in America. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju LP, a to su Dance, Beat Up Channels i Cannibalism.

To je bila Old Technology, numera sa Worst Girl in America, trećeg po redu studijskog izdanja američke pjevačice Slater. Objavljen je 27. marta preko izdavačke kuće Columbia Records i sadrži 42 minuta muzike raspoređene u 14 numera. LP je inspirisan autoričinim odrastanjem u St. Louisu i likovima iz njene adolescencije, a sama Slater ga naziva portretom žene sa Srednjeg Zapada. Teško se može smjestiti u jedan određeni žanrovski okvir jer je u pitanju velika mješavina popa, elektropopa, industrijala, panka, nju metala i hyperpopa. Album je dobio široko priznanje nakon izlaska sa pohvalama za produkciju, stilski raspon, koheziju i Slaterinu vokalnu izvedbu, te je već u prvoj sedmici nakon objave prodan u više od 27.000 primjeraka. Debitirao je na 22. mjestu američke Billboard 200 ljestvice, ali i na vrhu Top Dance liste, što ga trenutno čini najuspješnijim izdanjem mlade kantautorice. Preslušavamo Worst Girl in America, novi LP američke pjevačice Slater. Slijede tri numere, Crank, Gas Station i Yes God.

Olujno nevrijeme praćeno gradom koje je utorak zahvatilo Hercegovinu nanijelo je ogromnu štetu biljnoj proizvodnji. Najviše su stradali zasadi povrća i voćnjaci u opštinama Berkovići i Nevesinje te Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 27. juli 2026. godine. Na današnji dan 916. godine umro je slovenski prosvjetitelj Kliment Ohridski, učenik Ćirila i Metodija, jedan od najistaknutijih pisaca stare slovenske književnosti. Poslije misionarskog rada u Panoniji i Moravskoj i boravka u Bugarskoj, u Ohridu je podigao manastir koji i sada postoji, a 886. je osnovao školu kroz koju je prošlo oko 3500 učenika. 27. jula 1824. godine rođen je francuski književnik Aleksandar Dumas, sin, koji je kao dramatičar snažno uticao na pozorišna kretanja i ukus publike svog vremena. Odlučan protivnik larpurlartizma, propovjedao je utilitarizam i moral kao jedinu svrhu umjetnosti. Proslavio se romanom Dama s kamelijama. Djelo je adaptirano za pozorište 1852. a po toj izvedbi Francesco Maria Piave je napisao libreto za Verdijevu operu Traviata.

0: Kabar.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina upisala i drugi trijumf na Evropskom prvenstvu B divizije. Na turniru koji se igra u Rijeci i Opatiji, naši juniori savladali su u trećem kolu selekciju Švedske ubjedljivo 89-69. Nakon uvodnog poraza od Mađarske te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, BH selekciju očekuje posljednji meč grupne faze i to sutra protiv Gruzije. Biće ovo direktan duel za mjesto koje vodi u četvrtfinale turnira. U danima vikenda Rogatica je bila domaćin atletskog prvenstva Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke. Sportsko-rekreativni centar 9. januar ugostio je 145 takmičara i takmičarki, a nakon uspješno realizovanog juniorskog šampionata u junu, na borilišta su izašli najbolji seniori naše zemlje. Mesut Pezer sa 20,04 metara osvojio je novi naslov seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. Najuspješniji klubovi na ovom državnom prvenstvu bili su atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle te atletski klub Sarajevo sa po 8 zlatnih medalja. Stadion u Rogatici jedini je certifikovan u Bosni i Hercegovini za ova takmičenja, ali su nadmetanje u bacanju kladiva i skoku s motkom ranije održana na atletskom stadionu Koševu u Sarajevu. Sa preskočenih 4,85 metara u konkurenciji muškaraca pobjedio je državni prvak Arijan Milicija, a kod žena je najbolja bila Maisa Kuštrić. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Mađarske 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Hungaroring upisao prvu pobjedu ove sezone, a ujedno i prvu otkako je prošle godine postao šampion. Norris je do triumfa stigao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena iz Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Italijan ostaje vodeći u generalnom plasmanu sa 219 bodova, 50 više od Lewisa Hamiltona, dok je George Russell treći sa 160. Nakon ljetne pauze šampionat Formule 1 se nastavlja trkom za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort 23. augusta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Katolici 27. jula slave svetog Panteleona, ljekara i mučenika, koji je rođen oko 275. godine u Nikomediji, antičkom gradu u maloazijskoj pokrajini Bitiniji na istočnoj obali Mramornog mora, u blizini današnjeg turskog grada Izmita. On je u Svetog Luku i Svetu braću Kuzmu i Damjana najpoznatiji ljekar među hrišćanskim svecima. O njemu kruže brojne, često protivriječne legende. Bio je sin bogatog neznobožca Eustorgija, visokog carskog činovnika i majke Eubule, hrišćanke, koja je sina odgojila u hrišćanskom duhu, ali ga nije pokrstila. Nakon majčine smrti, Panteleon je najprije studirao filozofiju i retoriku, a potom medicinu u školi poznatog ljekara Eufrozina. Kao njegov najbolji učenik, Panteleon je uskoro imenovan ljekarom cara Maksimijana. Na nagovor biskupa Hermolausa krstio se, a uskoro je to učinio i njegov otac, te ubrzo nakon toga preminuo. Bilo je to u periodu progona hrišćana od strane careva Dioklecijana i Maksimijana. Uhapšen je, mučen i pogubljen oko 305. godine u Nikomediji, a ne zna se gdje je tačno pokopano njegovo tijelo. Neke Panteleonove relikvije dospjele su u Carigrad, a danas se čuvaju u Parizu, Lijonu i Kelnu i mnogim drugim gradovima. Sveti Panteleon ubraja se među 14 svetih pomoćnika u nevoljama, a zaštitnike ljekara, babica, primalja, dadilja, apotekara i žrtava mučenja. Njegovo svetkovanje rašireno je i na istok

0: istoku i na zapadu. 27. jula 916. godine umro je sveti Kliment Ohridski, odnosno Kliment Velički. Rođen je oko 840. godine, a bio je episkop i slovenski književnik. Jedan je od učenika svetih Ćirila i Metodija. Zajedno sa bratom, svetim Naumom Ohridskim, smatra se jednim od najzaslužnijih apostola hrišćanstva u slovenskim oblastima Balkana. Nakon smrti velikomoravskog arhijepiskopa Metodija 885. godine, Kliment je zbog promjene odnosa knjeza Svatopluka prema slovenskom bogosluženju morao da napusti velikomoravsku knježevinu zajedno sa bratom Naumom i saradnikom Angelarom, nakon čega su sva trojica krenuli ka južnoslovenskim zemljama. Kliment je zajedno sa svojim saradnicima naišao na dobar prijem kod tadašnjeg bugarskog vladara Borisa i njegovog nasljednika Simeona. Uz podršku državne vlasti, Kliment je razvio vjersku i književnu djelatnost među južnim Slovenima u oblasti zvanoj Kutmičevica na širem prostoru istorijskih oblasti Makedonije i Epira. Tu se bavio bogoslovskim i književnim radom, stvorivši Ohridsku književnu školu, kroz koju je prema slovu njegovog žitija prošlo čak 3500 učenika. Pripisuje mu se i dorada ćiriličnog pisma. Zbog velikih zasluga postavljen je za episkopa oko 893. godine. Izvorno staroslovensko žitije Svetog Klimenta nije sačuvano, ali na osnovu nekog slovenskog predloška kasnije je nastalo opširno žitije Svetog Klimenta koje je napisano na grčkom jeziku, a pripisuje se ohridskom arhijepiskopu Teofilaktu koji je umro oko 1107. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Jedan za sve.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u susret opštim izborima 2026. godine organizuje danas briefing za predstavnike medija, a u cilju prezentacije dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu, o čemu govori PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Hasan Kamenjaković.
2: Zvanično započeli, tako da kažem, našu građansku, nestranačku, posmatračku misiju gdje ćemo da na jedan sistematični i puno način pratiti i prijavljivati sve izborne nepravilnosti koje uočimo, a između ostalog raditi dakle i na rekrutaciji samih posmatrača izbornog dana koje planiramo angažovati 1000 za izborni dan. Mi smo prije ovog zvaničnog perioda zabilježili do sad nekih 38 nepravilnosti, odnosno tačnije poslali smo 31 inicijativu za postupanje po službenoj

Slobodan Boba Stefanović rođen je 1946. godine u Beogradu. Njegov otac Milivoje je u tom periodu bio na visokom položaju partijskog funkcionera, ali je 1948. kada je Boba imao samo 2 godine uhapšen i odveden na Goli otok. Još u najranijem djetinjstvu Boba je pokazao veliki talenat za slikanje i muziku. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti.

Boba Stefanović je pisao muziku za nekoliko filmova. 15 godina je držao školu pjevanja pop-rock muzike, a posljednjih godina života najviše vremena je provodio slikajući. Preminuo je 9. februara 2015. godine u Beogradu.

Listen. The water was freezing. She spent a month sneezing. Slušate emisiju Retro i rijetko, a sada idemo u Los Angeles. Grad obojen muzikom, plesom i emocijama. Govorimo o mjuziklu koji je obilježio savremenu filmsku istoriju i vratio sjaj klasičnom žanru. U nastavku slušamo najpoznatije muzičke numere iz mjuzikla La La Land.

Naziv La La Land ima dvostruko značenje. Kolokvijalni naziv za Los Angeles, ali i izraz za stanje sanjarenja i udaljenosti od realnosti. Film je osvojio brojne nagrade, uključujući više Oscara. Međutim, njegov najveći uspjeh je to što je vratio mjuzikl u centar pažnje savremene publike. La La Land je dokaz da romantika, ples i muzika i dalje imaju mjesto

0: U Sarajevu je 26 stepeni, Bijeljini i Trebinju 27, Banja Luci, Bihaću i Zenici 28, Neumu 30 i Mostaru 32 stepena.
1: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše, dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Trenutne su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina upisala i drugi trijumf na Evropskom prvenstvu B divizije. Na turniru koji se igra u Rijeci i Opatiji, naši juniori savladali su u trećem kolu selekciju Švedske ubjedljivo 89-69. Nakon uvodnog poraza od Mađarske te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, BH selekciju očekuje posljednji meč grupne faze i to sutra protiv Gruzije. Biće ovo direktan duel za mjesto koje vodi u četvrtfinale turnira. U danima vikenda Rogatica je bila domaćin atletskog prvenstva Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke. Sportsko-rekreativni centar 9. januar ugostio je 145 takmičara i takmičarki, a nakon uspješno realizovanog juniorskog šampionata u junu na borilišta su izašli najbolji seniori naše zemlje. Mesut Pezer sa 20,04 metara osvojio je novi naslov seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. Najuspješniji klubovi na ovom državnom prvenstvu bili su Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle te Atletski klub Sarajevo sa po 8 zlatnih medalja. Stadion u Rogatici jedini je certifikovan u Bosni i Hercegovini za ova takmičenja, ali su nadmetanje u bacanju kladiva i skoku s motkom ranije održana na Atletskom stadionu Koševu u Sarajevu. Sa preskočenih 4,85 metara u konkurenciji muškaraca pobjedio je državni prvak Arijan Milicija, a kod žena je najbolja bila Maisa Kuštrić. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Mađarske 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Hungaroring upisao prvu pobjedu ove sezone, a ujedno i prvu otkako je prošle godine postao šampion. Norris je do triumfa stigao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na Maxa Verstappena iz Red Bulla, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Italijan ostaje vodeći u generalnom plasmanu sa 219 bodova, 50 više od Luisa Hamiltona, dok je George Russell treći sa 160. Nakon ljetne pauze šampionat Formule 1 se nastavlja trkom za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort 23. augusta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. Jedan za sve.

I'm a woman i It's a good day. To su dvije pjesme koje smo čuli, ne tim redosledom. Prvo smo čuli It's a good day, jedna od prvih pjesama koju je sama napisala Peggy Lee. Optimistična melodija, standard američke popularne muzike. Ona je zapravo i postavila taj standard. Izvodili su je kasnije i mnojni drugi pjevači. Originalna je pjesma iz 1946. godine. A nešto mlađa pjesma je I'm a woman iz 63. pjesma koja slavi snagu i samopouzdanje žena mnogo, mnogo prije nego što su takve teme postale uobičajene u pop muzici. Evo, Peggy Lee je čak i tu postavila temelje i pjevala o ženskoj nezavisnosti. A kao što ranije pomenuh, ona nije bila samo pjevačica. Napisala je više od 270 pjesama, sarađivala sa najvećim kompozitorima svog vremena za Disneyev animirani film Lady and the Tramp, napisala tekstove pjesama, a posudila i glas nekoliko likova, uključujući psa Peg, po kom je lik i dobio ime, a okušala se i u glumi, a za ulogu u filmu Pete Kelly's Blues bila nominovana za Oscara, i to za najbolju sporednu glumicu, što je rijetko priznanje za jednu pjevačicu. 69. je uspjela da se domogne Grammy nagrade, i to baš za pjesmu Is That All There Is, koju smo nešto ranije čuli, a 95. dobila je i Grammy nagradu za životno djelo, a tokom karijere ostala poznata po intimnom i suptilnom načinu pjevanja koji je kasnije uticao na brojne izvođače. Vratimo se na onaj minimalizam u pjesmi Fever, gdje nema nekih pretjeranih efekata, samo su tu glas, bas i bubnjevi, i to je bilo sasvim dovoljno. The minute you walked in the joint,

I Ilidža 1976. godine donijela je zanimljiv revijalni dio. U monografiji festivala autora Envera Šadinlije i urednika ove emisije Damira Galjaševića stoji: uz Narodni orkestar Radio Televizije Priština nastupili su solisti Nedžmija Pagaruša, Baškim Pačuku, Milojko Milovanović i Alus Nus. U retrospektivi prošlih festivala nastupila su najpoznatija imena narodne muzike tog doba: Zaim Imamović, Dušica Bilkić, Zora Dubljević, Safet Isavić, Nedeljko Bilkić, Zekerija Hđezić, Nedžad Salković, frulaš Bora Dugić i klarinetist Božidar Boki Milošević, a u posljednjoj festivalskoj večeri, dok je žiri usaglašavao mišljenja i stavove i dok su prebrojavani glasovi publike, uz pratnju Narodnog orkestra mladih Radio Televizije Sarajevo, publiku su zabavljali bračni parovi Nedeljko i Dušica Bilkić, Stanimir Petrović Lale i Mira Torbica, te Dragoslav Mihajlović Kanarinac i Jasna Kočijašević, kao i popularni ansambl Đerdan. Snimcima navedenih bračnih parova rastajemo se od vas, poštovani slušaoci. I naredne emisije donose dosta lijepih pjesama i iznenađenja. Uz preporuku da ostanete uz program BH Radija 1, pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galjašević.

Slušali ste dramu Jedilište Duška Andžića. Uloge su tumačili Branko Ličen, Aleksandar Sibinović, Vladimir Jokanović, Goran Savić, Zoran Bečić, Nisveta Omerbašić i Zoran Simonović.

0: muzički saradnik Svjetlana Arnautović, asistent tonmajstora Biljana Cvijanović, tonmajstor Josip Trstenjak, režija Tonko Marčić.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

Evo nas na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike. Za ovaj susret, poštovani slušalci, odabrali smo kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Strausa, Georga Friedricha Händla i Johana Sebastiana Bacha. Večerašnju emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike počet ćemo čuvenom uvertirom iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Berlinskom filharmonijom dirigovat će Herbert von Karajan.

Bila je to uvertira iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo valcerom Život umjetnika, opus 316 Johana Strausa. Peter Falk diriguje orkestrom Bečke narodne opere.

0: Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: Slušali ste četvrti dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović, radioadaptacija Sead Čamo, uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda: Boro Begović, Zlata Raičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveti mučenici Kirik i Julita bili su majka i sin koji su stradali za hrišćansku vjeru početkom 4. vijeka, za vrijeme progona hrišćana pod rimskim carem Dioklecijanom. Julita je bila bogata i pobožna hrišćanka iz Ikonije u Maloj Aziji, a sin Kirik imao je svega 3 godine kada su zajedno uhapšeni zbog ispovjedanja vjere u Hrista. Kada su saznali da je Julita hrišćanka, vlasti su je pokušale prisiliti da se odrekne vjere. Ona je to odbila, a mali Kirik, iako dijete, jasno je pokazao ljubav prema Hristu. Njihovo stradanje ostalo je duboko urezano u pamćenju hrišćanske crkve kao primjer čiste dječje vjere i nepokolebljive majčinske odanosti Bogu. Smatraju se zaštitnicima djece i majki, a praznuju se 15. jula po julijanskom, odnosno 28. jula po gregorijanskom kalendaru. Mnogi vjernici se svetom Kiriku i Juliti mole za zdravlje djece, zaštitu porodice i snagu u vjeri, posebno u teškim životnim okolnostima. Njihovo ime se pominje i u brojnim molitvama za bolesne i neutješne roditelje, a praznik se poštuje naročito u pravoslavnim krajevima Balkana, Grčke i Rusije. Sveti Viktor I, 14. rimski papa, mučenik, sin Feliksa, vjerovatno berberskog porijekla, vladao je crkvom od 189. do 199. godine. Bio je prvi rimski biskup koji se rodio u Africi, vjerovatno u gradu Leptis Magna, današnja Libija, 130 km istočno od Tripolija. U vrijeme cara Komoda, koji je vladao do 192. godine, crkva je uživala period mira, što se pripisuje carevoj ženi Marciji, koja je bila sklona hrišćanima. Ona je čak pozvala papu Viktora I. u carsku palatu i tražila od njega spisak hrišćana koji su osuđeni na prisilan rad u sardinijskim rudnicima, kako bi ih car oslobodio. Među kažnjenicima je bio i budući papa Kalist I. Papa Viktor pokušao je smiriti oštru raspravu oko slavljenja Uskrsa. Hrišćani koji su se u Rim doselili iz azijskih provincija slavili su Uskrs 14. dana jevrejskog mjeseca Nisana, bez obzira na dan u sedmici. U Rimu se Uskrs uvijek slavio u nedjelju, pa je zbog toga došlo do nesuglasica. Papa Viktor nastojao je uvjeriti došljake da prihvate rimski običaj. Sazvao je tada i sinodu italijanskih biskupa u Rimu, a pozvao je sve ostale biskupe, posebno one u Aziji i Africi, da u svojim pokrajinama rasprave to pitanje. Sve su se hrišćanske zajednice postupno usaglasile i javile papi Viktoru da Uskrs treba slaviti nedjeljom. Sveti Jeronim spominje papu Viktora kao prvog koji je pisao teološka djela na latinskom. Vjerovatno je u njegovo vrijeme započelo

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1.
1: .23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Naftna industrija Srbije podnijela je danas Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a zahtjev za novu operativnu licencu. Postojeća licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u ističe 31. jula. Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njeft o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog

U vremenu kada se od prirode često udaljavamo, a odmor zamjenjujemo novim obavezama, sve više onih koji traže način da uspore, udahnu punim plućima i vrate se jednostavnijim stvarima. Upravo takvu priču donosi Rest Fest, festival uživanja u prirodi.